חולי, היית חברת בריקו פורסי, דין מייל פאר פונסי הויס, זה פיץ די הני גירשני, דיני בולדמוס הייסטם, אין עמל הצי צ'ו חכן, ודאי פלייט סולנס דיפת, ודאי פלייט סולנס דיפת,